kasa. Kasa ma uma kuma nto won yem. Every Saudi o kasa. Lebanon etinro ebubu. Sa o kasa. Jaya strongholds. Efri ya kwa emu. Enti ewade kasa. Ewade udiye kasa. Nesa u kasa. Uma kuma beto wo yem. Yegusuwa ye bwompae.

Ni ya oni nyankopo oba no yanom oni nkwa o. Ah. Ni ya oni nyankopo oba no oni nkwa. Ya betna tna ho sa. Na fei. Akwada bi be ye 10 years. Den ho bo gang. Din se hunu sa. Emrebia kane bono na owuo no ni ana okane se I see angels carrying wheelbarrow full of fire. They are coming to pick me. Ni tra ho na ye hwe ni ho hwe ni ho me die asam se be o dawro no ana ye bono o se wan fa Yesu now de ni amadi agro eh obi se be aye be ye osisini. I want to tell you Jesus is real. Sana ni amakan upesa ofa Yesu se wura ene wa jenkwa be bia wo bia bo mpa ye bidi mechi kase radi Yesu mejitum se me ye de bonye ni na me boni nti ena ubewu ase nu ya no so ene dey me pai mu eka me boni na me srew se fa me boni nyina che me erade na gye me se oba ene dey me fa wo Yesu se mi wura ene ma gye nkwa e free ene erade se mi wu se me tia si o me ye wo dia chire mi din wo nkwa ngome no mu me da wase se wati me ye amen odofo se wenye jidie abosam pa ye ya I want to assure you se erade age wo no de wo ni nyina ache wo wa twire wo di wo nkwa ngome mu na wa ye nyankopon ba ne fi nekro wo ye nyankopon.